0: 20 stepeni dnevno od 24 do 32 stepena. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik večernjeg dnevnika je Relja Trajković. Prijatno veče.
1: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
2: Patriarku ser Porfirije se bashku me pastorin Mark Burns, këshilltar për çështje shpirtërore të presidentit amerikan, vizituan sot deçanin e lartë dhe faltorët e tjera ortodokse në Kosovë pas pritjes ceremoniale në deçanin e lartë. Patriarku Porfirije me pastorin Burns bën homazhe para relikteve të mbretit të shejtë Stefanit të deçanit dhe me pas igumeni Sava i njoftoi të ftuarit me historinë e pasur të shejtorës së deçanit, e cila është në listën e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Patriarku Porfirije dhe pastori Brëns mbriten brëm në patriarkanën e Pejes, kreu i kishës ortodokse serbe, tha se i lutet Zoti që t'u jap paqë të gjithëve, mirëkuptim dhe dashuri vllazërore. Pastori Brëns kaloi ditën e mëparshme në Beograd, nga ku u nispër në Kosovë me patriarkun. Zëvendëskryeministër dhe ministri i infrastrukturës dhe transportit i Italisë Matteo Salvini filloi vizitën e tij ditore në Serbi me një takim me presidentin Aleksandar Vučić, siç u njoftua më parë nga qeveria italiane. Qëllimi i vizitës së Salvinit është forcimi më tejshëm i bashkëpunimit midis Italisë dhe Serbisë. Fokusi i veçantë i vizitës së tij do të jetë në fushën e infrastrukturës, trafikut dhe zhvillimit ekonomik në mes të dy vendeve. Në samitin e ardhshëm të NATO-s, i cili do të mbahet të martën dhe të përkurën në Ankara, pritet se pjesa më e madhe e bisedës të jetë rreth shpenzimeve dhe përmbrojtjen e anëtarëve pjesëtarë të armatosës së Ukrainës dhe rinovimi e armatimit të NATO-s, thonë për Kosova Online Marko Savković. Nga fondi ISA ka i beson se do të diskutohet edhe pikat e nxehta në të gjithë botën, përfshirë edhe Kosovën. Ai beson se nuk do të ketë rritje të tensioneve me disantarve të aleanzës, duke deklaruar se Turqia do të shfryqëzoj veçanërisht mundësin për të promovuar interesat e saja. Kur njerëzit takohen, kjo do të thotë se ata janë më afër një marveshje, tha profesori universitar Nezhmedin Spahiu. Kur nuk takohen, është një rezikshëm për shpërbërjen e një organizate, shtoj ai. Ai beson se pas samitit antare do të jenë ende më të afër dhe gjatë muajve të ardhme. Preludi i këtij samiti ishte takimi presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në shtëpinë e Barr, sqaroi analisti Vlade Radulović për Kosovo Online. Sipas tij, Ballkani Perëndimor do të jetë një nga temat në një kuptimi më të gjerë, për fokusi do të mbetet në Ukrainën dhe lindjen e mesme. Ministri i mbrojtjes i Kosovës në mandatin teknik e Jup Macedonci tha se forca sigurisë së Kosovës do të jetë gati për të mbrojtur territorin në vitin 2029. Macedonci kujtoi se FSK-ja është në një fazë tranzicioni 10 vjeçar dhe do të përfundojë në vitin 2028. Ai tha për Euronews Albania se jeto i kaluan disa objektiva, jo vetëm kur bëhet fjalë për sasinë e pajisjeve ushtarake, por edhe për llojet e armeve. Kolumtusi i lartë Institutit të Drejtësisë së Kosovës Naim Jakaj vlerësoi se qeveria arshme përballet me tri sfida kryesore që kërkojnë vendime të vështira, vizion afatgjatë dhe guxim politik, sepse ato ndikojnë në ekonomi, energji dhe mirëqenien e qytetarëve. Pasojat e tyre, siç deklaroi ai, do të zgjasin për dekada dhe do të ndikojnë në brezat e arshëm, raportojnë mediat. Sfida e parë, sipas mendimit të tij, do të jetë krijimi një shumice të qëndrueshme parlamentare dhe formimi institucioneve të reja. Një sfidë tjetër është inflacioni, i cili mbetet i lartë në Kosovë, si dhe sfida e tretë, sipas Jakajt, shënojnë energjia, ku vendi i mbledhjes duhet të vendos nëse Kosova do të bashkohet projekteve rajonale të gazit të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo do të mbetet jashtë tyre, tha ai. Avokatët në rastin e Milorad Djokovicit nga Vitomirici, Vasilija Arsish dhe Dejan Vasish deklaruan pas seancës së sotme se çështja maratonës ka përfunduar dhe se presin një lirim nga akuzat. Argumentet përfundimtare në këtë rast janë planifikuar për të paraqitur me 21 korrik. Milorad Djokovic u arrestua në qershor të vitit 2022, deri në arrestimin e tij ai ishte i vetmi serb që jetonte në Vitomiric, ku shtëpia e tij u dosh gjatë prendjekjes së marsit të vitit 2004. Disa vjet më parë, arrestimi i tij, Djokovic nisi procedurat me autoritetet lokale në Pej për shkak të trualit që dikur e kishte marrë nga komuna dhe në të cilin e kishte ndërtuar shtëpinë. Moti do të jetë ndryshueshëm me vranësira me intervale me diell, por me kushte për shira, afat shkurtë ose rreshje lokale me bubullima, pritet erë dhe dobë dhe mesatare perëndimore dhe veri perëndimore. Temperatura më e lartë e ditës do të sillet nga 28 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.